Okey, seketika pada waktu ini saya nak kongsikan sedikit maklumat cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia bertempat di Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Jalan Sultan Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan. Untuk hari ini, 6 September 2026, Met Malaysia melaporkan cuaca di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan

0: yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Banyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitude 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tunggal perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

0: berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata, seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Betrawati, wilayah Bagmati bersepadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. Dua lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta

0: Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Aku berjanji.
3: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
4: Selamat datang ke sekolah ini.
5: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk kumpulan ni.
6: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
7: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
8: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
9: So,
10: saya nampak ada banyak potensi.
6: Potensi? Gulur kat kecuk.
3: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
11: Rasional Aspirasi, Rasional FM, City.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Pasukan SMART yang menyertai misi bantuan kemanusiaan dan bencana ke Nepal selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Kenyataan NADMA memaklumkan penyelarasan seterusnya akan dibuat bersama Kedutaan Besar Malaysia dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan bagi menentukan aturan penugasan pasukan. Keseluruhan anggota pasukan berada dalam keadaan baik. Tiada sebarang isu dilaporkan. Pemerkasaan pendidikan STEM di kawasan luar bandar antara fokus diharapkan dapat diberi keutamaan dalam belanjawan 2027. Timbalan Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka, Dato' Muhammad Nur Helmi Abdul Halim berkata, pertukaran dan sokongan berterusan amat diperlukan. Ini bagi memastikan pelajar luar bandar mendapat peluang meneroka teknologi terkini sekaligus merapatkan jurang dengan rakan sebaya di bandar. Tumpuan perlu diberi kepada usaha memperluas program pendedahan teknologi seperti drone dan kereta solar menerusi aktiviti berbentuk amali serta interaktif. Seorang peserta meninggal dunia manakala 8 lagi menerima rawatan di hospital selepas mengalami masalah kesihatan ketika menyertai program Komander Kesatria Endurance Challenge di UiTM dekat Jengke Maran. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, mangsa yang meninggal dunia merupakan pelajar lelaki berusia 21 tahun. Difahamkan kesemua mereka tidak sedarkan diri sebelum dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut dipercayai akibat faktor cuaca panas. Polis sedang menyiasat kes seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun disyaki dikasari pengasuh di sebuah taskar dekat Temerloh. Ketua Polis Daerah Temerloh, ACP Muhammad Nashim Bahrun berkata, pihaknya menerima laporan daripada ibu mangsa yang berusia 29 tahun. Siasatan lanjut sedang dilaksanakan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada pihak pendawa raya. Sukan Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengakui kecewa apabila gagal mengutip 3 mata berharga di tempat sendiri ketika menentang Penang FC. Katanya, pemain tidak mempamerkan aksi meyakinkan, malah gagal menyudahkan peluang sehingga menyebabkan skuad penyu tidak meraih sebarang gol. Bila menggesa, anak buahnya meningkatkan mutu permainan. Perlawanan berakhir dengan seri tanpa jaringan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: cantă mui chitaciua.
1: Jom dengar kan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu kontrak syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah dibatalkan. Beliau menegaskan tindakan undang-undang juga perlu diambil sekiranya berlaku salah laku kerana pesawah tidak seharusnya menjadi mangsa akibat kegagalan pihak yang diberi amanah. Dalam masa sama, SPRM diarah meneliti proses pengagihan baja padi 3 kepada pesawah di kawasan Mada, Kedah. Dalam memperkukuh sektor pertanian pula, Malaysia akan terus memanfaatkan hubungan diplomatik dengan kuasa besar dunia dan negara ASEAN. Dato' Sri Anwar berkata, hubungan baik dengan Amerika Syarikat, China dan Australia penting bagi memastikan kemajuan dicapai, memberi manfaat kepada rakyat termasuk petani dan pesawah. Kerjasama antarabangsa juga perlu dipertingkat dalam menepani krisis iklim yang semakin memberi kesan terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan kedudukan awan bagi membantu mengurangkan jerebu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramaz Zaid Hamidi berkata pelaksanaannya dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Beliau berharap operasi itu dapat membantu menurunkan bacaan indeks pencemar udara khususnya menjelang sambutan Hari Malaysia di Kuching. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan lebih 600 anak orang asli berjaya melanjutkan pengajian di universiti dan kolej di seluruh negara tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding lebih 300 pelajar pada tahun pertama dan 400 pada tahun kedua selepas sasaran kemasukan ke institusi pendidikan tinggi diperkenalkan. Seekor harimau Melaya betina dikenali Yong Choh berjaya dilepaskan ke habitat semula jadi di Taman Negara Terengganu, Tasik Kenyir semalam. Harimau berusia kira-kira 7 tahun itu sebelum ini ditangkap di Kampung Choh Sungai Siput Perak susulan konflik manusia dan hidupan liar. Yong menjalani proses rehabilitasi sebelum disahkan sihat untuk dilepaskan oleh perhilitan. Sukan skuad hoki remaja wanita kebangsaan tewas 1-11 kepada juara bertahan India pada Piala Remaja Asia 2026 di Muchi, China. Ia kekalahan kedua berturut-turut Malaysia selepas tewas 1-6 kepada China dalam aksi pembukaan. Young Tigers seterusnya akan berdepan Korea Selatan esok sebelum menentang Jepun Rabu ini. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Susulan letusan abu gunung berapi anak Krakatau di Indonesia, syarikat penerbangan Malaysia Airlines dan Batik Air telah membatalkan sejumlah 20 penerbangan antara Malaysia Jakarta hari ini. Ini berikutan abu gunung berapi daripada gunung anak Krakatau mengganggu operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta Jakarta. Kedua-dua syarikat penerbangan itu sedang memantau perkembangan letusan dengan teliti dan akan mengemaskini situasi semasa dengan pelanggan terlibat. Projek pembinaan blok gantian penuh bangunan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT Sungai Bakab di Pulau Pinang akan siap dalam tempoh 56 minggu. Projek bernilai 12.6 juta ringgit itu sedang dibangunkan di tapak baharu yang berdekatan. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata projek itu melibatkan pembinaan 6 bilik darjah, bilik khas dan beberapa kemudahan lain. Beliau memberi jaminan proses pembinaan akan dipantau bagi memastikan pembinaan berjalan mengikut perancangan. Sebelum ini projek itu tertangguh sejak 17 tahun lalu. Polis membuka kertas siasatan susulan penularan rakaman video memaparkan kekasaran terhadap kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Mentakab. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Nashim Bahrun mengesahkan pihaknya mengesan satu hantaran di media sosial berkaitan kejadian tersebut. Laporan polis telah diterima daripada ibu mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-kanak 2001. Penganjuran sebarang acara sukan ketika keadaan jerebu perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan kerajaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Menurut beliau, Kementerian Belia dan Sukan telah berbincang dengan Institut Sukan Negara serta Majlis Sukan Negara bagi memastikan kesihatan atlet berada pada tahap terbaik, terutama menjelang Sukan Asia yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sementara itu, empat acara sukan para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini susulan situasi jerebu. Keputusan untuk meneruskan acara para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang akan dibuat semula bergantung IPU semasa. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 Muhammad Najwan Halimi. Jawatankuasa berkenaan membuat keputusan itu selepas mendapat nasihat Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Bersama kembali dengan saya di Nasional FM dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Kita telah dapatkan tetamu kita di atas talian ketika ini. Masih lagi kita bersama dengan Aiden Bambam, iaitu selaku BMX Flatlander dan pemenang pingat emas Sukma 2026. Aiden okey ke?
3: Okey, tadi sorry bang, line tadi terputus.
2: Tak apa, yang penting kita tak putus hubungan sudah lah Aiden. Okey Aiden, ni ada soalan lah, soalan santai lah untuk Aiden. Aiden mesti pernah ada rasa macam nak tunjuk trik depan kawan-kawan. Geng, kita ada trik ni kan, nak tengok. Tiba-tiba tunjuk, Aiden terjatuh. Pernah tak Aiden?
3: Pernah je. Tapi kadang-kadang kawan-kawan Aiden tak faham. Macam tu jadilah. Macam kalau jatuh tu, orang masih tepuk tangan ni.
2: Orang bu Aiden ke macam mana?
3: Tak ada lah, orang sorak lah, sorak.
2: Oh, walaupun Aiden jatuh tapi orang tetap sorak kan?
3: Orang tak faham kan? Macam kalau jatuh tu pun kira masih jadi juga bagi diorang.
2: Oh, yelah sebab dia tak tahu trik tu macam mana.
3: Betul.
2: Oh, pandai betul-betul, bijak-bijak. Okey Aiden, kalau kita nak cerita satu perkara tentang Aiden yang orang ramai mungkin tak tahu Aiden. Macam mana, apa Aiden punya aktiviti harian sampai Aiden boleh jadi champion ni Aiden? Boleh cerita juga ni? Perkara yang Aiden selalu buat dalam diri Aiden harian, yang orang tak tahu sampailah Aiden jadi menjadi juara untuk Sukma 2026 ni Aiden. Apa yang Aiden selalu buat? Contoh macam solat tak tinggal, dengar cakap daddy.
3: Aiden kalau kat luar Aiden ni seorang pemalu. Aiden suka main baby, suka makan, suka main kucing. Tu orang tak tahu Aiden main BMX tu.
2: Tapi Aiden, kalau Aiden main suka BMX, Aiden suka makan, kalau badan Aiden jadi lagi besar macam mana Aiden? Aiden rasa Aiden boleh buat trik lagi ke macam mana?
3: Sebenarnya itulah balance.
2: Oh, itu trik dia eh?
3: Itulah balance dia. Kalau tak makan tak boleh balance.
2: Balance lah, balance badan tu.
3: Balance.
2: Aiden kena cakap terang-terang lain macam orang fikir. Okay Aiden, kalau kita nak cerita dalam banyak-banyak acara apa di selain Sukma lah, acara selain Sukma ni mana yang Aiden rasa macam paling susah sekali bila Aiden bertanding? Ada tak pernah sebelum-sebelum masuk Sukma ni, ada ke acara yang paling susah?
3: Paling buat masa ni paling susah, tak pernah dapat lagi.
2: Tak pernah dapat lagi lah.
3: Okay,
2: so yang paling mencabar setakat ni Sukma lah.
3: Sukma lah.
2: Aiden paling muda, yang paling tua umur berapa Aiden dalam Sukma tu?
3: Paling tua last
2: 20 eh? Bayangkan Aiden umur 12 tahun, Aiden kalahkan orang yang berumur 20 tahun. Bukannya biasa-biasa ni Aiden, ni Aiden luar biasa ni Aiden. Okay Aiden, sebelum kita cerita, sebelum kita tutup kita punya temu bual pada petang ni Aiden, apa impian terbesar Aiden dalam career BMX selepas ini Aiden?
3: Impian Aiden nak jadi pro rider, boleh pergi luar, pergi Malaysia, boleh lawan dengan orang luar.
2: Itu Aiden punya impian lah.
3: Itu lah impian Aiden.
2: Aiden, satu lagi impian Aiden, Aiden kena simpan dalam diri Aiden. Aiden kena janji, Aiden kena banggakan mami dengan daddy Aiden. Boleh?
3: Boleh.
2: Itu Aiden kena simpan juga eh.
3: Betul, Aiden memang nak simpan untuk nak banggakan mami dengan daddy. Dia pergi luar, boleh bawa mami dengan daddy.
2: Betul. Okey Aiden, apa mesej Aiden kepada mungkin ada yang anak-anak muda yang berminat untuk mencuba BMX Flatland ni Aiden?
3: Boleh ulang tak?
2: Ni mesej Aiden kepada anak-anak muda yang ingin menceburi dalam bidang BMX Flatland ni Aiden.
3: Macam ni kalau kalau Aiden boleh main, orang mesti boleh main dengan Dengan perut besar Aiden ni takkan tak boleh.
2: Ya, takkan tak boleh. Kalau Aiden boleh, Aiden comel, Aiden pun bulat, Aiden boleh takkan? Kita tak boleh, betul lah Aiden?
3: Haa, betul.
2: Okey Aiden, sebelum kita akhir ucapan Aiden kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM, apa Aiden dalam hidup kita, apa yang Aiden pegang dalam prinsip Aiden sendiri untuk mengekalkan mentaliti juara tu Aiden?
3: Terima kasih lah siapa yang hari tu datang, siapa Aiden kat semua yang yang sanggup datang jauh-jauh. Terima kasih sokong Aiden, terima kasih.
2: Okay Aiden, ada tak satu ataupun dua perkataan yang mungkin menjadikan Aiden kekal sebagai juara di mata dunia ni Aiden?
3: Ya, perkataan lah, never give up.
2: The best never rest. Betul tak?
3: Betul.
2: Never give up, the best never rest. Okay Aiden, terima kasih Aiden perkongsian sangat menarik. Aiden lupa kongsikan media sosial Aiden. Aiden ada IG kan?
3: Ada. Aiden punya IG Bamba BMX. Kalau Aiden punya Facebook Aiden Bamba Flatlander. Kalau TikTok Aiden Bamba Flatlander juga.
2: Aiden Bamba, ejaan Aiden tu macam mana?
3: AYDEN
2: Bamba nanti orang boleh stalk Aiden juga nak tengok video Aiden dekat TikTok.
3: Betul
2: boleh tengok TikTok Aiden buat trik dan sebagainya kan. Okey Aiden, terima kasih, apa doakan Aiden selamat maju jaya dan semoga dipermudahkan segala urusan Aiden ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Aiden.
3: Waalaikumsalam.
2: Bye-bye. Itu dia tadi kita bersama-sama dengan Aiden Bambam BMX Flatlander selaku atlet muda yang telah memenangi pingat emas Sukma 2026 bagi acara BMX Flatland lelaki. Suara 34 puncak prestasi di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus dan saya percaya peruntuk itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohamad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebar sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

6 September 2013, Pak Matlub pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlub, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlub yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Cabaran perubahan iklim dunia termasuk situasi jerebu susulan kebakaran hutan di Indonesia antara perkara dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama bekas naib Presiden Amerika Syarikat Al Gore. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata perbincangan itu turut menyentuh komitmen dan langkah Malaysia dalam melaksana peralihan tenaga daripada kebergantungan kepada bahan api fosil kepada sumber tenaga lebih bersih dan mampan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan kepada rakyat Indonesia susulan bencana gunung berapi dan jerebu yang sedang dihadapi negara berkenaan. Perkara itu disampaikan ketika beliau menghubungi bekas Presiden Indonesia Joko Widodo yang kini berada di Pulau Pinang bagi menghadiri dialog keamanan Pulau Pinang. Jelas beliau, Malaysia dan Indonesia bukan sekadar negara jiran tetapi dua bangsa serumpun yang diikat sejarah, budaya dan persaudaraan yang akrab. Sementara itu, sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dibatalkan di semua lapangan terbang seluruh negara hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu vulkanik yang terhasil daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, pembatalan yang dilaporkan setakat tengah hari tadi melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam. Umat Islam diminta mematuhi fatwa berkaitan pengharaman senaman yoga yang menggabungkan amalan fizikal dengan unsur keagamaan serta pemujaan bagi tujuan tertentu. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata perkara itu terkandung dalam fatwa Wilayah Persekutuan yang telah diwartakan pada 2 April 2009. Jelasnya, fatwa itu ditetapkan terlarang kerana menyerupai amalan agama yang lain. 7 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM dilaporkan masih menerima rawatan serta pemantauan perubatan berikutan insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Jalan Lasak pada program Komander Kesatria Endurance Challenge KKEC 2026 di Kampus Jengka Pahang. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib alias Sahibuddin berkata pihak pengurusan universiti mengambil langkah serta-merta membatalkan seluruh pertandingan yang melibatkan aktiviti luar KKEC 2026 berkenaan selain memberikan perhatian khusus terhadap tahap kesihatan serta kebajikan kesemua mahasiswa yang kini ditempatkan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh dan Hospital Jengka di Pahang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
1: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee, agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri. Itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewa Tobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pengron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula gak kecuk.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Zona FM, sentiasa di hati.

to start. Kita dah masuk jam yang baru, jam 10 malam. Dengan masih lagi bersama dengan saya, Isa Azlan, sehingga pukul 12.30 malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. 10.07 minit malam waktu ini untuk perkongsian fos masa daripada portal berita RTM saudara. Kebakaran hutan 17 hektar di Pengerang dipadamkan dengan panggilan kecemasan diterima kira-kira pukul 5 petang. Jentera tiba di lokasi dalam masa 3 minit. Operasi pemadaman digerakkan oleh pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seberang Kerf dan BBP Punggai, melibatkan 12 anggota dan 2 jentera. Tindakan pantas pasukan bomba berjaya memadam keseluruhan kawasan terbabit. Tiada mangsa dilaporkan. Operasi diteruskan untuk memastikan tiada bara api yang boleh menyebabkan kebakaran semula. Selain itu, Iran sedia ambil tindakan sekiranya keselamatan diserang. Speaker Parlimen Mohammad Bakir Khalibaf menegaskan Tehran tidak akan berdiam diri terhadap sebarang serangan baharu. Iran menghadapi cabaran ekonomi utama iaitu inflasi, kadar pertukaran dan pengangguran yang meningkat. Menteri Ekonomi Ali Madanizadeh mengumumkan pembaharuan bagi menangani tekanan ekonomi tanpa ubah dasar negara. Ketegangan meningkat selepas gencatan senjata Jun gagal. CENTCOM dakwa menyerang 3 kapal tangki Iran. Tegang. Baik, seterusnya tegang di Stadium MBPJ dengan Melaka bangkit menyamakan kedudukan dan kini kedudukan terikat 2 sama pada minit ke 89, manakala untuk perlawanan Everton menentang Manchester United. Masuk sahaja separuh masa yang kedua, Manchester United menjaringkan gol menerusi Brian Bemo pada minit ke-47. Baik, untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

0: Lagu WhatsApp pilihan Ashraf Rifin Syafiq Karhana yang mendengarkan menerusi Astro Saluran 869 ini Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, untuk perkongsian amaran rebut petir dan juga hujan lebat, sumber daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Sarawak, di kawasan Miri, Telangusan dan Bario, di Kapit, di Belaga, Seri Aman, di Lubuk Antu dan Seri Aman juga di Kuching, di Bau dan Kuching. Di Sabah pula, di kawasan pedalaman, di Keningau, Pantai Barat, di Ranau, Sandakan, di Labuk dan Sugut juga di Sandakan sehingga pukul 11 malam. Pilihan bersama 2.0 diteruskan selepas ini. Sadin nak dengarkan lagu Gadis Misteri kumpulan Search, manakala Nor Issa lagu pilihannya Setelah Aku Kau Miliki nyanyian Shima, manakala lagu Umi nyanyian Datuk Sheikh, lagu pilihan Khatijah Muhammad Amin. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berita seterusnya, insentif cukai dan peruntukan lebih tinggi diharap disediakan dalam belanjawan 2027 bagi merancakkan sektor pelancongan domestik sekaligus menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dalam negara. Pengurus Operasi Tourism Johor, Jeffrey Munir berkata, potongan cukai bagi pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM500,000 bawah belanjawan 2026 wajar ditingkatkan atau sekurang-kurangnya dikekalkan.
1: Inisiatif pengurusan cukai yang diberikan sebelum ini RM500,000 memang amat berbaloi dan sekiranya boleh mungkin ditambah ataupun boleh dikekalkan jika tiada penambahan. Sekurang-kurangnya ini akan membantu pemain industri tanjungan kita ya untuk terus lebih bergiat dan juga lebih kompetitif lah dalam melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran mereka.
0: Dalam nada sama, Eksekutif Kanan Tourism Selangor Ahmad Daniel Khairuddin berharap peruntukan pelancongan lebih tinggi dapat disediakan kepada semua negeri bagi menyerlahkan keunikan dan potensi setiap destinasi.
2: Setiap negeri yang mempunyai keunikan masing-masing, setiap segmentasi mempunyai pelbagai tarikan. So basically lebih peruntukan, lebih inisiatif, lebih aktiviti, lebih kita melibatkan operasi-operasi perhotelan, agroturism, pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain-lain lah.
0: Pelancong tempatan pula berharap pemberian insentif dapat diperluas kepada lebih banyak produk bagi membantu mengurangkan kos percutian dalam negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuong Kiat Kiao memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan itu merupakan sebahagian daripada pertukaran lawatan peringkat tinggi secara berkala antara Malaysia dengan Thailand. Pada 2025, Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak RM118.57 bilion. Sukan bola sepak Liga Super 1 aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UiTM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Indonesia arah siap siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Nyanyian Shades Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Anda juga seperti mereka.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Kat Farid.
5: Hai, saya Ara Salwa.
6: Hai, saya Tony Yusof.
7: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

0: Pustaka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Dan kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca, kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Datuk Seri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia, BNM, mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan rakan ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap amat tidak sihat 222 setakat 8 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 40 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. Sarawak merekodkan jumlah tertinggi dengan 11 kawasan, diikuti Selangor 6, Perak 5, Johor 4, Negeri Sembilan dan Melaka masing-masing 3, serta Pahang dan Sabah masing-masing 2. Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan, manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Education Malaysia Global Services EMGS merangkul anugerah sokongan pelajar di Pioneer Awards 2026 di London menerusi inisiatif Pusat Ketibaan Pelajar Antarabangsa ISEC. Kejayaan menewaskan pejabar dari United Kingdom, Kanada dan Singapura itu membuktikan komitmen Malaysia sebagai hub pendidikan global utama. Pusat ISEC di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur menyediakan bantuan imigresen dan logistik 24 jam demi keutamaan kebajikan pelajar antarabangsa. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT, akan ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, institusi itu akan terus diperkukuh sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Katanya tumpuan diberi kepada pembangunan sekolah, penyelenggaraan serta pengukuhan guru dan pelajar. Pembinaan bangunan baharu SJKT Sungai Bakap dijangka siap dalam tempoh 56 minggu. Keputusan bedah siasat pelajar Universiti Teknologi MARA yang meninggal dunia ketika menyertai program Komander Kesatria Endurance Challenge di kampus Cengkar masih menunggu hasil siasatan makmal. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, siasatan lanjut dijalankan bagi kenal pasti punca sebenar kematian Fadlan Fakri Solana Muhammad Felimal, 21 tahun. Sementara itu, seorang peserta masih dirawat di unit rawatan rapi, manakala seorang lagi di ward hospital. Hospital sama dilaporkan stabil. 6 peserta lain turut stabil dan masih dipantau. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Poetkenkau tiba di Malaysia malam tadi bagi lautan kerja selama 2 hari. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan esok bagi membincangkan isu keselamatan di selatan Thailand.